0: Asor budi dhuwur, wekasane tegese rendah hati, berujung mulia diri atau kemuliaan. Mangkono tegese mula pitutur iki mbutuhake marang kita bisa agawe conto marang putra wayah. Yen isih bocah diajari rendah hati nanging ora teges bocah ngalahan. Mula ing tembe bakal disenengi karo kanca-kancane sebab ora gampang nesu, ora serakah, ora jahil lan sak pituruti. Kabeh ejekan mau dianggep minangka panguwating jiwa, pembelajaran mawas diri tumuju marang sifat arif kang dadi sumber bahagia lan mulia.
1: Satu kanal inspirasi.

dados tradisi bilih masyarakat Jawi menika menawi paring pitutur mawi basa ingkang sinandi kanthi basa ingkang cobloko kasebat dipunajab supados tiyang menika tansah emut dateng tembung utawi ukara ingkang ngemot pitutur wigati ing salebetipun ingkang baku tiyang ingkang dipun sarwe menika boten patoso sakit manaipun benten menawi ngagem basa ingkang saklugunipun pun

ngengeti kathahipun unen-unen Jawi ingkang rembaka wonten ing madyaning gesang masyarakat Jawi magepukan kalian unggah-ungguhing pangandikan tata krami saha ageman utawi busana wonten unen-unen ajining diri gumantung ing lati ajining awak gumantung saka tumindak lan ajining raga gumantung saka busana. Ing madyaning pasrawungan lati menika kedah tansah kajagi sampun ngantos ngedalaken tembung utawi ukara ingkang saged ndadosaken pasulayan menggaing njagi lati menika saged dipun sranani kanthi pangandikan ingkang trep kalian unggah ungguing basa tuwin sastra mboten grusa-grusu anggenipun matur saha ingkang wigati tansah empan papan sinten ingkang wicanten dateng sinten kemawon saha wonten papan menopo pangandikan menika kedah dipun gatosaken saestu saumpami menawi tiang menika tansah ngendikan ingkang nerak saking reh subosita tansah wulawali pramila mboten badhe wonten tiang sanes ingkang paring pakurmatan ananging pangandikan ingkang alus meranani penggalih sojumbuh kalian kawontenan sinawung tumindak ingkang sae samangke badhe dipunakeni tiang ingkang asipat budi luhur ateges diri pribadi tiang menika tansah dipunajeni tiang sanes salajengipun tumindak ing badan menika ugi saged ndadosaken ewahing pakurmatan tiang sanes tuladhanipun sifat adigang adigung saha adiguna murang tata gunyak ganyuk ing pasrawungan lan sanes-sanesipun menawi tiang menika ketingal kumalungkung tansah ngendel-ndelaken ing samubarang perkawis pramila asor derajatipun tumrap tiang sanes kanthi laku utama prasaja ing madyaning gesang so tansah empan papan saged ambawani ajining awak utawi pribadi tiang menika salah setunggaling kabetan pokok tiang agesang inggih menika sandang utawi busana kanthi ngagem busana tiang menika saged kalis saking dayaning hawa alam minangka srana panutup aurat saha mratandani edining etika utawi estetika sauger pengageman busana menika jumbuh kalian kawontenan pengagem busana ingkang sarwa trep kalian adat utawi norma ndadosaken kula lan panjenengan sedaya tansah dipun kurmati dening tiyang sanes kawontenan mekaten mratandani bilih ajining raga menika gumantung saking pengageming busana sejatosipun tasih kathah pitutur sopi wulang sae sanes ingkang sinerat wontening unen-unen Jawi menika ing pangajap supados gegulang pitutur becik sinerat ing sekar gambuh menika.

pramila sumangga tansah nggatosaken wigatosing patuladan ing salabeting kasusastran Jawi kanthi gegulang ngleluri saha ngrembakakaken budaya basa tuwin sastra Jawi meniki.

0: Derek Udu nggih Mas Gayeng
1: ngaten. Nggih. Jenengan teng mriki mawon iki lagune Madiun Maju Bangun to.
2: Madiun Maju Bangun.
3: Sing iki bareng putra-putra.
2: Mangga.
3: Madiun Maju Bangun.
2: Khusus para-para lanang iki.
1: Ayo Mas Baba.
2: Ayo. Mas Wi jenengan iki yo derek kaya jenengan iki yo. Mangga. Sarang.
1: Mangga.
0: Ayo cak.

0: Ing Selingan matur nuwun Pak Kuat nggih. Kangge Selingan muga-muga mangke mboten lindur.
1: Wakil ketua, panitia Sekar Manunggal. Luar biasa.
0: Suwantene nggih
1: sae. Nggih, kula nggih atur ninga Bapak Bupati bilih wonten dagangan menika wonten paguyuban Tayub Sekar Manunggal anggotane kathah.
0: Kula nggih.
1: Kadek seragam.
0: Seragam.
1: Weh, jen. Nggih. Niki ingkang beksa Mbah Lurah.
0: Para lurah sepuh. Nah, monggo. Monggo ingkang sampun kepareng kasebat asmanipun
1: kepareng ingkang sampun ngasta sampur tindak mriki monggo. Ayo Cal, didherekne rawuh Mbah Lurah sepuh monggo. Monggo dipun tenggani Pak Bupati. Monggo beksane sing sae monggo ya. Mbah Lurah sepuh monggo. Semangkakan, mangga.

0: Niki rene direli kali RRI Madiun. Kersanipun request lagune dawuh piyambak.
1: Okay. Niki
0: kersane lagu napa?
1: Mriki
2: eling-eling mandap serampat.
0: Eling-eling mangke minggahipun serampat. Ngeten nggih, Bang. Mangga.
1: Mriki mangke kanggo kalih makaten Mbah Kong nggih.
0: Nggih.
1: Nggih. Siap. Monggo eling-eling mangke serampat.
0: Mangke kesambet wonten pun serampat. Mangga.

0: kedhipun punapa?
1: Napa nggih?
2: Napa niki reos request?
0: Napa? Selamat.
2: Ladra selamat. Nggih, mangga. Okay.